Obstetradra. Redem. Redem sarsbrara. Obstetradra. Hep tüsü hep.